0: Ja, hallo erstmal.
1: Shalom.
0: Ich habe über die Vorbereitung vom Kongress.
1: Shamati
0: al
2: Hanale. Escuché sobre la preparación para el Congreso.
1: Im kol advarim ashlilim.
0: Ich von den Mahlzeiten von Spiritualität, ich meine. Das wird auch.
1: Kshebene dam ra'ev. C'est quoi ma
0: spécialité?
2: Es suficiente que uno tenga la carencia, el hambre. Es suficiente llegar con el corazón abierto. ¿Es acostumbra llegar así al Congreso con el corazón, con el amor? Sí, obviamente, si tú puedes llegar con el corazón abierto, con amor, con la predisposición de absorber. Son cosas que bastante claras. Imagínate también a nivel material. ¿Por qué gente se reúne para ir a ver a una película en el cine o ir a ver el deporte? Porque de forma natural estamos formados de modo que la sociedad nos influye. Aunque, ¿por qué comen en un restaurante? ¿Por qué es más delicioso? Porque de forma natural nos incluimos con los deseos de los demás, y cuando lo haces de manera dirigida, de antemano, con preparación, obvio que actúa sobre ti. Usamos los métodos naturales, comunes, que tenemos en la vida. No hay en la sabiduría de la Kabbalah algo que puede ser extraño. Estamos haciendo algo que no tiene equivalente en el mundo común. O sea, el milagro aquí es que esa fuerza que queremos despertar cambia nuestra naturaleza, pero eso depende de mi voluntad, que yo estoy dispuesto, que yo me abro a eso. Entonces, usamos la fuerza de la sociedad como cualquier otra cosa. Araceli pregunta.
3: Muchísimas gracias. Bueno, gracias al Creador que
4: me
3: ha permitido que se sorprendan las situaciones que han pasado. Y lo que puedo compartir
4: con
3: cada día que se acerca esta fecha del Congreso, mi emoción crece
4: bastante
3: para poder compartir con tantos amigos que no conozco.
4: שאני יכול לשתף את זה עם כל כך הרבה חברים, ואני לא יודעת, אבל ההרגשה שהאנרגיה, השמחה, להיות, לשתף את זה עם כולם, איך לשתף את זה בצורה נכונה?
5: כן, קודם כל מרגישים את הלב החם שלך. כן, אנחנו מרגישים את הלב החם שלך, הרקלי, ובאמת את זכית, כי הקבוצה שלנו בספרד היא קבוצה מאוד חזקה. יש שם תלמידים מאוד ותיקים, יש תלמידים חדשים, יש תלמידים בכל הרמות, והקבוצה הולכת ומתחזקת, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמחים שגם את תגיעי, וגם כל התלמידים החדשים שלנו בספרד הצטרפו לתהליך. איך לשתף? להקרין אהבה. פשוט לנסות להקרין אהבה. אני בטוח שאת תמצאי את הדרך. הקהל הספרדי שלנו ככה יש לו לב חם מאוד, והוא יודע גם לעשות את זה בכל מיני צורות. פשוט להקרין אהבה, אני בטוח שזה יפרוץ ממך החוצה, והחברים והחברות ירגישו את זה. כמובן, אפשר גם לעשות כל מיני פעולות, להשתתף בהכנה, וגם בתוך הכנס עצמו בטוח שיהיו כל מיני פעולות שאפשר לעשות אותם יחד.
6: בכלל, דיברת על לדבר, אז זה בהחלט כיף גדול שאתה יכול להגיע למקום ובשפה שלך לדבר עם האנשים שהם בדיוק מרגישים כמוך, ואתה יכול לדבר איתם על הנושאים שמעניין לכולנו, זה לא קורה ביום יום, כי בסופו של דבר אני מניח שכל אחד חי באיזה חברה שהוא לא כל כך יכול בקלות לדבר על הנושאים האלו, לא כולם, קרובי משפחה, חברים, מבינים את זה. ולכן אתה מגיע למקום שכולם מעריכים אותם דברים שאתה מעריך ואתה וחשובים לך, ולכן זה מביא הרבה הרבה שמחה, סיפוק, וגם כל מיני תובנות שפתאום מתוך השיחות עם חברים יותר ותיקים הם יכולים לעזור בעצות איך יותר מהר להתקדם.
5: כן, יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נעשה את זה ככה קצר, וננסה לענות עליהן בקצרה, כי אנחנו, יש לנו הפתעה, הכנו לכם הפתעה לקראת סוף השיעור. בבקשה.
7: אולכסנדר מאוקראינה שואל, אם במקרה שאין אפשרות פיזית להיכנס למדינת המוצא שלך, אפשר להשתתף בכנס של מדינה שבה אתה מתגורר באופן קבוע?
5: כן, אולכסנדר היקר והאהוב, אנחנו מאוד רוצים שתגיע לכנס בכל מקום שאתה נמצא. אנחנו מבינים שהחברים באוקראינה, בגלל המציאות המורכבת, חלקם לא נמצאים במדינות שלהם, אנחנו מבינים את זה. אז אם אתה נמצא בפולין או בגיאורגיה או בכל מקום אחר באירופה, יש לנו את מפת הכנסים. תיכנס לאתר, בכל מקום מופיע איפה מתקיים כנס, ואם צריך, תשאל את המלווים שלך מהקהילה האוקראינית שלנו, הם יכוונו אותך לכנס הקרוב למקום מגוריך. וכן, כולם ככה, לא רק אולכסנדר, כל מי שלא גר במדינה שלו, לא משנה כרגע מאיזה סיבה, מוזמן לכנס במדינה שבה זה מתקיים.
7: יוגן מגרמניה שואל, איך אני יכול לכוון את עצמי כדי לא לפספס התעוררות מלמעלה? מה יכול לעזור לי בכך?
6: דווקא לעשות התעוררות מלמטה. חייבים לעשות התעוררות מלמטה, אתה חייב לעשות מעשים, ודיברנו נגיד כמו להיכנס לאתר ולהתחיל לבנות, ללמוד ולהכין את עצמך, ואז אתה לא תפספס התעוררות מלמעלה.
7: נלי מבולגריה שואלת, האם האדם צריך קודם כל להתפלל על עצמו שיהיה בדרך הנכונה אל הבורא כדי שאחר כך יוכל לאהוב ולתמוך נכון בקרובה וגם בעשירייה ולהתייחס אליהם בשלום ובהבנה, באהבה, כפי שהיה רוצה שיתייחסו אליו?
5: לא. האדם צריך קודם כל להתפלל על החברים, נלי היקרה. ולכן החברים צריכים להיות חשובים עבורו. ולכן הוא צריך להשקיע בחברים כדי לאהוב אותם, כי הוא צריך להבין שאין התקדמות פרטית לרוחניות. ההתקדמות לרוחניות היא רק בחיבור בינינו. הבורא מתגלה בחיבור בינינו. אז אני רוצה שכל החברים יתקדמו. גם אני בתוכם, זה בסדר, אבל אני רוצה שכל החברים יתקדמו. שאנחנו נבנה כלי משותף. שאנחנו נצליח להעלות תפילה משותפת, כדי שהמאור המחזיר למוטב יחבר בינינו, כדי שנוכל לעשות לו נחת רוח. אלה דברים מאוד מאוד חשובים, ואתם רואים שעכשיו, דווקא לפני כנס, מתעוררות בכם כאלה שאלות. זה כבר שאלות מאוד פרקטיות, ומאוד טובות ומאוד נכונות. אחרי שנחווה את הכנס, תהיה לנו התייחסות הרבה יותר משמעותית לזה.
6: כן, עוד חלק מההכנות, כמו שכבר התחלנו לדבר אתכם, זה פשוט להירשם למערכת ערבות. כי מי שבכל זאת יעשה הרבה מאמץ ולא יוכל להגיע פיזית, אז הוא יכול לצפות את זה דרך מערכת הערבות. ולכן חשוב מאוד.
5: כן, לא רק לכנס, אנחנו,
6: כן.
5: אנחנו עוד שבועיים מסיימים את הקורס, ועוברים לקהילת לומדים. אנחנו הכנו עבורכם תוכנית לימודים מאוד מאוד מאוד מתקדמת ואיכותית. אנחנו רוצים שתבואו לכנס, ואז אנחנו נכנסים לשלב של קהילת הלומדים, שבו אנחנו מטפסים רמה, אתם עוברים כיתה, עולים כיתה מה שנקרא. זה לא רק כיתה, זה אפילו עולים בית ספר. כמו מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים. אחרי זה יש גם תיכון, אבל בואו נתחיל מחטיבת ביניים. אז זה מאוד חשוב שתרשמו. אם אני עוד לא נרשמתי, אז אולי זה לא חשוב לי. אז אם לא חשוב לי התפתחות רוחנית, אז בסדר, אז אחרי זה שאני לא אתפלא למה אני לא מתקדם. אז ישלחו לכם היום קישורים, אם מישהו פספס ולא נרשם, זה הזמן להירשם, זה מאוד מאוד חשוב, כי אלה דברים הכרחיים שאנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם לשלב הבא. אנחנו לומדים בימי ראשון מהשעה 4 עד 5 וחצי. ימי ראשון מהשעה 4 עד 5 וחצי, אני מדבר על שעון ישראל, תעשו התאמות, וימי שלישי 7 וחצי עד 9. ימי שלישי 7 וחצי עד 9. זה המסגרת לימודים שלכם לשלב הבא. פעמיים בשבוע. מפעם עלינו לפעמיים, שיעורים של שעה וחצי, מאוד עמוקים, הסבר על איך עובדים בעשירייה, והרבה מאוד דברים נוספים. אז עכשיו שלחו לכם קישור, וגם קיבלתם לזה מייל, אז אולי מישהו פספס, שכח, היה שקוע בעבודה רוחנית ולא שם לב, זה הזמן ללחוץ על הקישור, להירשם, ממש ברגע זה, לא לחכות אפילו רגע, ממש להירשם עכשיו. אבל, לפני שאנחנו נסיים, אנחנו רוצים להראות לכם קליפ מאוד מאוד מרגש, קליפ מספר 10, שייתן לכם טעימה. עכשיו זה הזמן להניח בצד את השכל, ולפתוח קצת את הלב, ככה אלא לנשום אוויר של כנס. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 10, בבקשה.
8: Buenos días, amiga.
9: Hola.
10: Revela ante todas, ante todos, su necedad.
11: Per la prima volta io ti guardo nel tuo silencio.
8: Amigos que vinieron desde Brasil, desde Argentina.
12: ¿Pero cómo se llama? Entonces, ¿por qué?